0: Sekali lagi, Mak Long. Sekali lagi. Terputus tak tadi? Sekali lagi. Iyyaka na'budu.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Okey.
1: Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آمين. هو panjang nak maklum ni. Okey, sekali lagi. صراط الذين أنعم. Ada huruf tak apa jelas tadi. Sekali lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 187 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن